davno, do vrške bure ljute, od murterskog idra i skradinskog buka, od bračkoga uja.

0: Sponzor emisije na današnji dan je Bošana DOO, Bukovačka 23, Biograd na moru.
1: Dobro jutro. Uz radio BNM.